Ek të një dalarda Si të zullën avra nga di shien E shabit pëke Pëke ndë një do kuraqë për staro bulis të vësta Ujtë një të bisogne për të sonë kome me Për serba gjendë kome me A kusi puti të punduri dhe puti të rishërë Kill e non më gati Ero për këmë vëzënditë Buona Buja, buj në zidë buona Për sabit të sola nash kunnërë Sabit të sola rishëri bushi Invesi Në tengë sto problema Ia Rikë sem pa verita Për kuantë rikë bushi Për kuantë rikë bushi